طب اكتر حاجه الواحد بيستنى عليها خصومات ايه؟ يعني اكتر حاجه بقى انتوا بتستنوا عليها عرض، بتستنوا عليها خصم، بتستنوا عليها حاجه؟ انا في دماغي حاجه معينه كده، بس عايز اعرف رايكم انتوا بقى، لبس، اكل، خروج، سفر، يعني الحاجه اللي انت بتستنى ينزل لها خصم.

اغلب الناس الكلام ده مش في دماغها، واتوقع كده ان حتى على فكره لو حد بيحس اللي هو لا، او لو حد عنده الحته دي فهو برضو يعني بيحب يظهر وبتاع، في وقت مش حاسس، هو مش حاسس اللي احنا شايفينه وعايز يظهر، هو احنا بس اللي شايفينه كده، هو ما يعرفش. فنحب نقول لك ان انت بتحب تظهر، يعني بتحب تظهر انت عارف نفسك، مش قول اسمك على الهواء.